Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Iz ovih priloga vidjeli smo da mi na neki način ne poštujemo našu istoriju i tradiciju što se imena tiče. Kao što rukovodioci koji su odlučivali o izgradnji Brisbanea nisu poslušali kada su im starosedioci govorili da se grad ne razvija na tom području zbog poplava. Na osnovu historijskih izveštaja postoje dokumentovani slučajevi da su aboridžinski tradicionalni vlasnici upozoravali na izgradnju u određenim delovima Brisbanea, posebno u vezi sa rizicima od poplave. Aboridžini su upozoravali rane evropske doseljenike da se ne naseljavaju u nizinskim područjima sklonim poplavama duž rijeke, jer su prvobitni stanovnici znali da se to područje povremeno plavi. Tadašnje vlasti nisu poslušale starosjedioce, pa tako danas imamo poplavu u samom gradu, čijim ulicama se stanovnici za vrijeme velikih poplava prevoze čamcima.

Poštovani slušaoci, dobili smo jedan dopis od fudbalskog kluba Sinđelić, gdje se kaže 14. maja 26. godine da vas pozivaju da dođete i da uživate u tradicionalnim srpskim jelima, također raznovrsna srpska pića u ponudi. Članovi za obrok plaćaju $25, a oni koji nisu članovi $30. Za više informacija nazovite Bobija 0412 127 026.

Poštovani slušaoci, da li vam je poznato da industrija pravljenja satova se razvila u Srbiji pre nego što je to nastala u Švajcarskoj? Posljednjih godina Srbija je najveći izvoznik malina na svetu. Prva kafana u Evropi otvorena je u Beogradu na Dorćolu 1522. godine, a služila se samo crna kafa. Srbija ima 5 nacionalnih parkova: Đerdap, Kopaonik, Šar planinu, Taru, Frušku goru. Prvi beogradski tramvaj pušten je u saobraćaj sredinom oktobra 1892. godine i vozio je centrom grada od Kalamegdana do Slavije.